the rooster, but no.

You guys rock.

så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något innan jag helt faller ihop.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

I still

Du lyssnar på Radioactive Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson. Mbabe mamu. Mbabe mamu.

Ja, men välkommen till Pop och Rock med Danne. Dan Pettersson heter jag. Jag tänkte vi drar igång på en gång med en liten stänkare från England med en artist som heter Dave Edmunds.

Ja, där hade vi han, grabben från Wales, Dave Edmonds. Och han hade ju som alltid med sig sina Rockpile-gubbar. Han var ju med i en grupp som heter Love Sculpture tidigare, men han har gjort mycket god saker sedan dess. Och den här låten Crawling from the Wreckage, det är att ja, krascha med en bil och sen bara krålar ut ur bilen därefter olyckan. Okej, vi fortsätter i England och nu kommer en grupp som inte är helt okänd som heter The Beatles.

Ja, det var de fyra välkända grabbarna från Liverpool. Beatles alltså. Och låten Back in the USSR. Den var från det här ikoniska The White Album som de släppte 1968. Jag tror det var titelspåret om jag inte minns fel. Och sen måste jag säga, som en kollega brukar säga, det här med Ryssland är ju kanske inte så populärt, men ja, nu handlar ju låten om USSR. Okej, då tänkte vi göra ett genrebyte och gå över till något helt annat. Vi kör en countrydänga helt enkelt.

0: and watermelon wine.
1: Ja, där var han, Tom T. Hall från the United States of America. All Dogs, Children and Watermelon Wine. Och den här kanske ni också känner igen i svensk version av Alf Robertson. Och då heter den Hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Tycker de är vassa, både svensk och den originalen från USA. Och förresten, Tom T. Hall fick ett smeknamn som heter, eller vart The Storyteller.

där hade vi dem. Creedence Clearwater Revival med en gammal goding som heter Molina. Och den släpptes tydligen bara på singel. Den var inte med på någon av deras ikoniska LP-skivor. Och där Creedence bestod, ja det är väl inga nyheter, men John Fogerty på gitarr och sång, Tom Fogerty på gitarr, Stu Cook på bas och Doe Clifford på trummor. Och nu ska vi ta på oss dansskorna och köra en liten partydänga här.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Ja, men där hade vi de som heter D-Light som körde sin dänga Groovies in the Heart. Och det var en rolig grupp. De var lite färgstarka kan man säga. Dels hade de där sångerskan. Jag tror hon var gymnast och ja, hon var vig som rackaren. Kallade sig Lady Miss Keir. Sen var det en keyboardist som var från Ukraina. Och en dataprogrammerare från Japan. Och de kallar sig sina videos för holografisk house, och det kan man se om man kollar på videon här. Det är väldigt färgsprakande. Okej, nu byter vi spår och går lite tuffare här på en grupp som heter Heart.

Se där, det hade vi gruppen Heart som sjöng om en fisk, en gädda eller mört, nej, barracuda var det visst. Och Heart här, de bestod ju grundades av två systrar Wilson, hette Ann och Nancy. Och senare var det några snubbar som anslöt till gruppen senare då. Andra kända låtarna med Heart är bland annat Crazy on You och All I Wanna Do Is Make Love to You. Och nu tänkte vi faktiskt hoppa över och köra en liten trilogi med ett gemensamt tema. Och den första är med Tom Petty and the Heartbreakers.

Ja, där hörde vi Tom Petty in The Heartbreakers som sjöng om en amerikansk tjej. Den här släpptes på deras debutskiva 1976. Och vidare om Tom Petty kan man säga att 88 var han med och bildade Traveling Wilburys. Det var ju Petty själv, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne och Roy Orbison heter. Tyvärr så är det så med Tom Petty att han uppträder numera uppe bland molnen där. Så att, men han har gjort mycket bra som lever kvar. Okej, trilogin fortsätter med kanadensiskt gäng som heter The Guess Who.

Ja, där hörde ni The Guess Who med American Woman. Släpptes 1970, en grupp från Kanada som jag tror jag nämnde. Och de här The Guess Who innehöll ju bland annat två kända figurer. Burton Cummings, bland annat på keyboards och sång. Och sen Randy Backman som ja, senare bland annat gick med i Backman Turner Overdrive. Och förresten, Randy Backman, han blev mormon. Så att jag vet inte vad han fick i skallen, men så var det i alla fall. Okej, trilogin här fortsätter med en annan grupp som heter America.

Ja, så där kunde folkrock låta på 70-talet. Det var alltså gruppen America med Venture Highway. Och lite roligt här, det var tre snubbar som startade gruppen här i England faktiskt. Och de var söner till fäder som jobbade åt US Air Force. Sen drog de över pölen till Amerika efter det. Men då är det ju så här, American Girl, American Woman och gruppen America, undrar vad det kan ha för gemensamt. Ja, det kan ni ju fundera på där hemma. Okej, då byter vi spår och land och allting och går över till någon som heter Rod Stewart.

Ja, så där. Där hade vi Sir Rod Stewart med låten You Wear It Well. Den kom på en skiva som heter Never a Dull Moment från 1972. Och den här Rod Stewart, han har ju varit med bland annat i Faces och Jeff Beck Group innan han went lite singel där. Och jag tyckte då han var bäst i början här innan han får över och börjar de här sailing och varit lite välsmörig. Men det är vad jag tycker. Okej, nu ska vi köra One More Rodan.

se där. Där hade vi One More Rodden for the Road kan man säga. Maggie May, det var hans första solhit från ja, skiva som heter Every Pictures Tells a Story. Och den här guben, Sir Rod Stewart, han har faktiskt sålt över 120 miljoner skivor. Så han har ju haft en karriär som har varit väldigt fräsch. Och jag kunde bara flika in, jag heter Dan Pettersson, är av årsmodell 1957. Jag dessutom inföding, alltid bodensare. Av födsel eller ohejdad vana tror jag att man brukar säga. Okej, vi kör vidare med en kille som heter Eric Clapton.

Eric Clapton hade vi där med låten som heter Lay Down Sally, som kom från LP:n som heter Slow Hand. Och Slow Hand var ju ett sådana, ja, tilltalsnamn som man fick, eller smeknamn. Och Eric Clapton är väl hyfsat känd. Han har varit med i många sammanhang. Bland annat med Yardbirds, gruppen Cream, Derek and the Dominos, ett tag med en gäng som heter Blind Faith, och även John Mayles Bluesbreakers. Har haft mycket samarbete med många artister. Still going strong. Okej, nu tänkte vi hoppa över den här lilla pölen och få över till USA och lyssna på en snubbe som heter Neil Diamond.

Där hade vi Neil Diamond med låten Cracklin' Rosie. Neil Diamond, riktig hitmaskin, han har släppt massor med godingar. Den här var från 1970. Och det lustiga är att han sjöng inte om någon donna här, utan han sjöng om ett billigt rosévin som heter Cracklin' Rosé. Så där kan man lura sig lite grann. Och han har, jag sa ju att Rod Stewart hade sålt över 120 miljoner skivor, men ännu värre med Neil Diamond har sålt över 130 miljoner skivor. Så där har det sprutat ut vinyl. Han har tyvärr slutat sjunga sedan ett år tillbaka på grund av Parkinsons disease, så att rösten pallar inte längre riktigt. Okej, då ska vi gå över till USA och köra en grupp som heter Hughes Corporation.

Där hade vi alltså The Use Corporation med låten Rock the Boat. En gammal goding här, det var en grupp från Kalifornien. Två snubbar och en lady som sjöng där. Pop och rock med Danne, väldigt blandat. Det är pop, det är rock, det är disco, det är country, det är lite av varje. Vi hörs!

Välkommen till denna onsdagskvälls jazzmusik. God sådan hoppas vi. Och vi som sitter här, det är som vanligt Lars-Göran, Jussi, jag själv, Jan-Olof och vår eminente tekniker Henrik. Och ja, onsdag för en del och söndag om ni lyssnar på reprisen förresten. Jag börjar idag gör jag själv och jag ska börja med en Ronnie Ross, den engelska baritonsaxofonisten, altsaxofonisten. Jag tror han spelar tenor till och med också. Och här är från en platta som heter Stompin från 1958. Med Peter Blanning bass, Andy White trummor, Eddie Harvey trombon och piano. Och Burt Courtney trumpet och mellofon. Och de ska spela ett stycke som heter Stompin.

0: Ja, det där var Stompin med Ronny Ross kvintett från 1958. Och därmed överlåter jag ordet till Lars-Göran.
1: Ja, tack så. Och jag har för mig att det var väldigt länge sedan vi spelade något med Miles Davis. Jag har plockat fram här några sonerna och jag ska börja med hans samarbete med John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers och Billy Jones. Men huvudrollen spelade Coltrane och Davis. If I Were a Bell. Varsågod.
2: I'll tell you what it is later.

0: Ja, det var Miles Davis, I Were a Bell, If I Were a Bell. Och Coltrane känner ni igen, men den utmärkta pianisten heter Red Garland. Varsågod.
1: Ja, jag. Jo. Jag har här en inspelning med två sådana här stora pianolegender. John Lewis och Hank Jones tillsammans. Under en skiva som heter An Evening with the Two Grand Pianos. Eller en kväll med två flyglar. Inspelning från 1988. Och det är ganska sent för de här herrarna. För att John Lewis, han dog 2001. Och Hank Jones dog 2010. Och skivan ingick Atlantic-bolagets 50-årsfirande 1998. Och här framför stycket I'll Remember April.

0: Ja, I remember April här framför av två sådana pianolegender, John Lewis och Hank Jones. Varsågod.
1: Tack, jag ska spela en Sonny Stitt-platta. Den är gjord 1977. Och det här råkar ju tyvärr vara en japanpressning, så det står på japanska. Men som tur är så står namnen på engelska med vanliga bokstäver. Och det är Sonny Stitt på tenorsax, allsax, jag kommer inte ihåg vilket det är på den här. Barry Harris piano, Reggie Workman bas och Tony Williams trummor. Så varsågod för Moonlight in Vermont.

0: Ja, det var Moonlight in Vermont med Sonny Stitto. Mer är väl inte att tillägga. Varsågod, Lars-Göran.
1: Och tack så mycket. Och tänk att fortsätta med Miles Davis. Men nu med en av de största tenorsaxofonisterna som funnits, Sonny Rollins. De har också sällskap av Jack McLean och på piano Walter Bishop. Art Blakey naturligtvis på trummor. Och den låt jag ska spela för er heter It's Only a Paper Moon. Varsågod.

0: Ja, då var Miles Davis i sällskap med Sonny Rollins och Jackie McLean som framförde It's Only a Paper Moon. Varsågod.
1: Ja. Jo, pianisten Hampton Hawes har skrivit nästa stycke som jag tänkte spela för er. Stycket heter The Sermon. Och här spelas det av en oktett under ledning av Lenny Niehaus, altsaxofonisten. Och han har en oktett med sig bestående av följande: Bill Perkins tenorsaxofon, Pepper Adams bariton, Vincent De Rosa fransk horn, Frank Rosolino trombon, James McAllister tuba, Red Mitchell bas och Mel Lewis trummor. Inspelning från 1956, 10 december. Varsågod.

0: Ja, det var alltså stycket Sermon här med oktett under ledning av Lenny Niehaus. Varsågod.
1: Tack, nu blir det svenskt. Ja, inte kompositionen, men de som spelar. Almstedt Lind. Och det här är gjort 1958, 14 mars. Och de ska spela en Ellington-låt, en av de mest kända. Cottontail, varsågod.

0: Ja, förutom Ove Lind, klarinett, Gunnar Ankan Almstedt, bas, så hörde ni också Arnold Johansson, trumpet, Bjarne Nerem, tenorsax och Bengt Hallberg, piano, Roffe Berg, gitarr och Anders Burman, trummor. Och då överlåter jag ordet till Lars-Göran efter det.
1: Ja, tack så bra. Och jag tänker också fortsätta i Ellingtons spår, men här med svenskar, men musiker. Och det är Carl Olandersson på trumpet, Claes Lindqvist, allsax, Fredrik Lindborg, tenor och bariton, Magnus Wiklund, Daniel Tilling, Gustav Lundgren, som förresten är en väldigt fin tolkare av Sina, Jasson brukar kalla det. Sen har vi Göran Lind och Mattias Puttonen som gör att man kan framföra en mellow tune.

0: Ja, det var en grupp som kallade sig Stockholms Swing All Stars. Och att de spelade Ellington gör inte saker sämre. Men låten som ni hörde var In a Mellow Tune. Varsågod.
1: Ja, tack. Jag var nämligen med av Lenny Niehaus. Och det, men vi har ett annat manskap som spelar under hans ledning. Ett stycke som heter The Night We Called It A Day. Alltså Niehaus, all slags Jack Montrose, tenorsaxofon, Bob Gordon, bariton, Stu Williams som trumpet, Bob Enevoldsen, ventilbasun, Lou Levy piano, Monty Budwick bas och Shelly Mann trummer. Alltså, The Night We Called It A Day.

Jaha, med detta stycke som heter The Night We Called It A Day med Lenny Niehaus tackar vi för oss för den här kvällen och kommer tillbaka om en vecka.

Det här är Myter och mysterier, en poddradioserie av idéhistorikern och humanekologen Per Johansson och så jag som heter Erik Skylt. Innan vi drar igång dagens avsnitt tänkte jag bara passa på att tacka alla som hört av sig till oss efter vår nystart här under vintern 2016. Många har också frågat om det finns möjlighet att stödja oss ekonomiskt på något sätt. Just nu gör vi ju podden helt ideellt. Och då kan jag bara säga att vi jobbar på att hitta en hållbar lösning för donationer och sponsorer. Men allt kring det är ännu inte helt löst. Håll därför ögonen öppna på Twitter eller på vår Facebook-sida Myter och mysterier. Med det sagt går vi över till veckans avsnitt som handlar om en mycket speciell rörelse inom kultur, filosofi och naturvetenskap. En rörelse som tror på att med teknikens hjälp förstärka människans fysiska och mentala förmågor. Det kan handla om allt från ett närmast oändligt minne eller förstärkta sinnen. Därifrån till det som lockat människan i alla tider, nämligen evigt liv. Dagens program har rubriken Transhumanism.

0: upprepade gånger så kom jag på mig själv med att vara på vissa vis mera transhumanist än jag själv riktigt vid andra tillfällen är beredd att erkänna för mig själv. Jag har någon sorts, det är väldigt överdrivet att säga att det är ett hat-kärleksförhållande, för att så intensiva känslor är det inte. Men det är någon sorts märkligt kombinerat entusiastiskt, tveksamt kanske bättre förhållande som jag personligen har till den så kallade transhumanismen. Och det där är någonting som liksom retar mig i bakhuvudet av och till, ibland mer, ibland mindre. Och jag kan väl säga att transhumanismen och de idéer som förekommer där och de strävanden som det rör sig om och ingredienser, tekniska, vetenskapliga och andra, har följt mig genom nästan hela livet på sätt och vis. Och det, transhumanismen har ju blivit känd i bredare kretsar bland folk i allmänhet mera på senaste kanske bara 3 åren eller någonting. Kan man stöta på vad som är uppenbart transhumanistiska tankegångar ibland under det namnet också i allmänna medier. Och det tycker jag är lite intressant, för det är precis som något som tidigare har varit nästan någon sorts nördintresse eller någon sorts lite överdriven science fiction-vurm eller liknande har ganska snabbt på sistone blivit nästan bra bit på väg in i mainstream, om man säger så. Det tycker jag är anmärkningsvärt och intressant, och en otroligt viktig och väsentlig anledning att intressera sig för det här fenomenet och den här idétraditionen. För det är en idétradition, vågar jag hävda, med ganska djupa rötter och långa rötter.
1: Om man bara skulle ta det superenkelt, vad är ett transhumanism?
0: Ja, betoningen ligger på ett sätt på humanism. Det är en humanistisk åskådning. Och trans betyder ju bortom då, alltså, eller vidare, en vidare utveckling. Något som bygger på humanismen. Och den humanism man ska tänka på då är nog närmast det som också brukar kallas renässanshumanismen. Man kan tänka på Pico della Mirandola som vi pratade lite grann om i programmet om renässansen. Och hans text om människans värdighet som i kontrast mot det normala hävdvunna kristna betraktelsesättet där människan ska vara en ödmjuk, gud underdånig varelse, så poängterar Pico och med honom renässanshumanismen generellt, i synnerhet sina effekter och vidare efterverkningar senare i historien, betonar man människans egna förmågor och förutsättningar att förbättra sig själv. Att alltså inte öppna sig för några högre gudomliga inflytanden och underordna sig Guds vilja och sådant som har varit det traditionella kristna idealet, utan se människan som en självständig skapande kraft. Det är ju ur humanismen så att säga. Och den kommer idémässigt i västs tradition mycket från, eller gå först och tydligt identifiera kanske man ska säga i väst under renässansen. Och det där går igen nu då i det som nu kallas för transhumanism i våra dagar, där grundtanken är att om människan har möjlighet att förbättra och förstärka sina olika förmågor, så ska man göra det för att bli en mera fullkomlig människa egentligen. För en intressant sak som transhumanismen på ett plan har gemensamt med den kristna traditionen, det är att man anser att människan är ofärdig. Eller, nu blir det ju helt olika idéer egentligen. För den kristna traditionen säger man att människan är en syndare, alltså att vi lever i ett fallet tillstånd. Och då har vi hela den, du vet, skapelseberättelsen, Adam och Eva och fallet, ormen, alltihopa. Och det. Enligt transhumanismen accepterar ju överhuvudtaget, är ju en sekulär åskådning, så att den accepterar ju överhuvudtaget inte den här mytologin. Annat än som en kul grej att resonera om, metaforiskt kanske, men man tar ju inte det på allvar sakligt. Däremot finns det då den här föreställningen, eftersom man grundar sig på en evolutionär syn här nu på människan, att människan är en halvfärdig varelse som är långt bara i början av sin möjliga utveckling egentligen. Och vissa förmågor vi som människor har då kan och bör förstärkas om möjlighet uppstår. Och med dagens tekniska möjligheter så har fullständigt osannolikt otroliga möjligheter egentligen uppenbarat sig för just förstärkning av mänskliga och förbättring av mänskliga förmågor. Både rent fysiskt, kroppsligt och intellektuellt, minnesmässigt och sådär. Och det kortaste sammanfattningen är väl ungefär det att transhumanism handlar om att en väldigt positiv människosyn som innebär att man är öppen för alla möjligheter som finns att just förbättra och förstärka det som man identifierar som det mänskliga, det mänskligt värdefulla på något sätt.
1: Men jag gissar att det radikala i transhumanismen är att man inte bara tänker det som att de här förbättringarna ska vara, handla om yttre hjälpmedel, utan att det också handlar om saker som ska in i kroppen på ett eller annat sätt.
0: Ja, de har ju en del, jag skulle ju nästan kalla det gimmicks för sig med chipimplantat och sådant. Alltså istället för att ha ett smart card där man kan öppna dörrar och göra annat med, så har man ett chip i handen som kan sköta sådana elektroniska transaktioner. Och det är ju ett minimalt steg mot att integrera människan kroppsligen med den digitala världen, kan man säga. Och där finns ju i och för sig redan nu vissa möjligheter att gå ännu längre. Och det där har det spekulerats i och forskats kring och tekniskt utvecklats kring några decennier vid det här laget. Första mera uppenbart transhumanistiska steg i den riktningen som jag kan erinra mig var kanske den engelske robotforskaren Kevin Warwick som på 90-talet började jobba i den här riktningen och argumenterade för just den här, som man på engelska säger, augmentation of human possibilities. Alltså augmentation är just förstärkning. Liksom. För att det är ju så, om vi tänker på minne, idag datorerna, den digitala världen har ju en minnesförmåga som i bokstavligen astronomiska tal överträffar vår mänskliga. Glömmer ingenting. Kan komma ihåg fullständigt otroliga mängder data väldigt snabbt. Och även var och en av oss i förhållande till vår vanliga smartphone eller persondator har extremt dåligt minne, om man säger så. Så om man skulle kunna integrera den här digitala minneskapaciteten mera omedelbart, inte bara via knapptryckningar utan mera intuitivt omedelbart tillgänglig, så skulle man ju verkligen ha förstärkt människan i det avseendet. Som bara ett exempel.
1: Vilka frågor är det då, vad ska man säga, där det hettar till som mest? Jag gissar spontant att det handlar om saker som till exempel livslängd. Alltså i botten, ja, måste det finnas en liten dröm om ett evigt liv här.
0: Ja, den är inte så liten vad gäller de vad ska vi säga, entusiastiska transhumanisterna.
1: Mm.
0: Inte de jag har träffat i alla fall och läst. De pratar väldigt mycket om just livsförlängning och odödlighet. Och man brukar säga i sådana kretsar att döden är en sjukdom.
1: Mm.
0: Som kan botas.
1: Mm.
0: Och om man nu kan bota döden, varför ska man då inte göra det?
1: Det här låter ju, vi kan vänta lite med det, men ja, det låter ju väldigt religiöst för mig. Alltså.
0: Ja,
1: Jag menar, det här är ju religionernas unique selling point genom alla tider. Precis. Är ju att, döden finns inte.
0: Därför är det ju också jag tycker vi återkommer till det, för att det är ju centralt på ett sätt och intressant. Men personligen har jag alltid tyckt det var den minst intressanta delen om transhumanismen. För att jag har ju en... Jag har en annan syn på livet och döden än vad transhumanisterna som ser sig själva som sådana verkar ha. Men det kan vi då också återkomma till.
1: Men jag måste bara fråga, alltså inledningsvis så berättade du att det här länge varit en del av transhumanismen, har länge varit en rörelse, det har länge varit en del av science fiction-kulturen, litteraturen, filmer, allting. Men på senare år så har det här blivit lite mer mainstream. Vad finns det för argument då för att vi verkligen ska ta det här på allvar just nu?
0: Ja, som svar på den frågan så kan jag först bara nämna de teknologier det är, eller några exempel på de teknologier som det handlar om här. Och så kan vi hitta några mera specifika exempel på vad som är möjligt idag. Så en teknologi är till exempel det som kallas för virtual reality. En annan är genterapi. Och alltså att direkt stuva om i den genetiska koden och bygga vilka organismer eller egenskaper man vill. Kombinera egenskaper från olika organismer och så vidare. Man kan återuppliva utdöda djur kanske till och med. Det finns en del försök som pågår i den riktningen. Så allt som har med genmanipulation att göra ingår som en stor och väsentlig del här. Man kan tänka på utforskning av rymden och kolonisering av rymden, kolonier på Mars och sånt där, som faktiskt diskuteras seriöst. Man kan tänka på så kallad cybernetik, och det är såna här chipsimplantat och förstärkta lemmar av olika slag, och en vanlig pacemaker är egentligen exempel på sån här människa-maskin-integration då. Man kan tänka på artificiell intelligens, autonom artificiell intelligens, som alltså fungerar på sina egna premisser och på egen hand. Likadant robotar som fungerar på det sättet. Och i förlängningen självreproducerande sådana. Man kan tänka på så kallad nanoteknik, där man kan bygga maskiner på molekylnivå som gör olika saker. Rena blodet eller döda cancerceller eller någonting. Och man kan tänka på också i ännu mera lite science fiction sammanhang, så finns det något som man brukar kalla på engelska megascale engineering, där man bygger upp stora strukturer ute i rymden för att fånga energi eller någonting. Ja, och sen en gammal käpphäst har varit sen 90-talet någon gång i alla fall, är det som kallas för uploading. Alltså att man integrerar en människa mer och mer med den digitala världen. Och byter ur så att säga mer och mer av det organiska mot det artificiella. Och det kan ju vara då organiska artificiella tekniker här då. Det behöver inte vara bokstavligen hårdvara, utan den kan vara wetware, som man säger på engelska, alltså organiskt fast artificiellt material. Så att man till slut så, och det har också med odödlighetstanken att göra delvis, att man kan övergå gradvis från den mänskliga kroppen och till sist liksom helt inneslutas i den digitala världen.
1: Det är spännande med transhumanismen. När du berättade för mig att det var ämnet för dagens samtal, så minns jag reaktionerna på vår första serie Människan och maskinen. När vi bara andades något litet om transhumanism, så kom det massa brev. Verkar det finnas ett enormt intresse för det här området.
0: Ja, just det.
1: Det var verkligen just det programmet där vi tog upp de tankarna. Det var väldigt, väldigt populärt. Samtidigt så tänkte jag när jag hörde dagens ämne, och så sa jag det till dig senare, att jo, men visst, vi kan ju prata om transhumanism, men finns det några myter eller några mysterier där? Och då bara log du och sa, oj, oj, oj, du ska bara få höra. Och jag tänker att vi är framme vid den där mer mysteriösa sidan av transhumanismen nu.
0: Ja, det finns en sån sida. Det är ju, det finns något paradoxalt i transhumanismens nuvarande yttringar och hos transhumanister, kan jag känna lite grann. Att å ena sidan är de just humanister, det vill säga, och upplysningsmänniskor kan man säga. Alltså de tror på förnuftet. De tror på just människans förmåga och rätt och nästan skyldighet att förbättra sig själv. De har en väldigt stort förtroende för vetenskaplig forskning. De sätter stora förhoppningar till de tekniska möjligheterna. Och det finns en väldig entusiasm, en väldigt positiv anda som kan göra det rätt inspirerande faktiskt i sig, med tanke på hur dystopiska undergångsstämningar i övrigt breder ut sig i samhället, i synnerhet bland unga. Och här har vi nog en helt annan attityd då. Och där lurar ju någon sorts mystik i sig. Men om vi tittar på det, mystik är ordets allra mest generella metaforiska bemärkelse. Men om man går tillbaka till historiskt igen här nu då, så finns det ju rötter till det här synsättet som har sina rötter i bokstavlig mystik och bokstavlig magi och alkemi och sådant. Och tanken på förbättring av människan och samhället med tekniska och vetenskapliga medel, den är ju vi vana vid, och den har en klart esoterisk tradition bakom sig. Och det kan man se om vi går tillbaka till 1600-talet och en man som heter Francis Bacon i England, som skrev en bok som heter The New Atlantis. Jag minns inte exakt årtalet nu, men det var någon gång i början på 1600-talet. Det nya Atlantis, där han målar upp en vision av en sorts esoteriskt sällskap som ska med hjälp av vetenskap och teknik och med hjälp av inställningen att här ska vi förbättra saker och ting, kunskap, förmågor, människan. Det är olika avdelningar, olika egenskaper, eller vad säger jag, vetenskaper, olika verksamheter, olika expeditioner och allt möjligt, olika insamlingar som pågår i det här nya Atlantis, och på det så byggs den nya världen upp. Den värld vi lever i nu, skulle man kunna säga.
1: Mm.
0: Och den nya Atlantis av Francis Bacon, det har idéhistoriker analyserat grundligt i många avseenden. Och det är väldigt tydligt hur den har sina rötter i den så kallade hermetiska traditionen. Och alltså också i alkemin. Och alkemin i sig handlar ju om förbättring av människan. Man anser att människan i grundtillståndet är ofullkomlig. Hur blir man fullkomlig? Jo, genom en alkemisk förvandlingsprocess. Det har vi pratat om i programmet Alkemi i den här tidigare, i den här Myter och mysterier-serien. Och det är egentligen väldigt stor familjelikhet mellan de hermetiska alkemiska resonemangen och dagens transhumanism. Det är bara det att här ersätter man då magi och alkemi med teknik. Men å andra sidan, vad är teknik annat än rätt kraftfull magi? Och teknikutvecklingen i sig har sina rötter i den magiska traditionen. Det har också det historiker påvisat grundligt vid det här laget. Så här finns en intressant kontinuitet då mellan det som vi i tidigare program har pratat om, som den esoteriska eller hermetiska åskådningen. Och dagens så kallade transhumanism. Och det sätter den också, det är också lite grann samma relation till det kristna tankegodset. Mellan det hermetiska, det kristna å ena sidan, mellan transhumanismen och kristna å andra sidan. Och ta det här med odödlighet. I den kristna traditionen så finns den tanken naturligtvis som helt central. Men där blir man odödlig genom att följa Kristus, genom att förverkliga Guds vilja i sig själv. Eller rättare sagt, man gör det inte själv, utan man låter Gud förverkliga sin vilja i sig. Så det är alltså en sorts passiv inställning, skulle man kunna säga, till odödlighet. I den hermetiska traditionen har man en aktiv inställning till odödlighet och förbättring överhuvudtaget av det mänskliga. Man gör saker. Man lär sig saker. Man förvandlar sig själv på olika sätt. Och detta kan man nu då idag göra med tekniska förstärkningar också. En annan traditionellt sätt att göra detta på är med hjälp av så kallade psykoaktiva substanser från svampar och annat. Har skett under mänsklighetens hela historia, säkert.
1: Och så, som en väg till odödlighet?
0: Ja, som en väg till först och främst att öppna medvetandet mot andra dimensioner och möjligheter. Men det hör på något sätt ihop med det här med själva odödlighetstanken också.
1: Så att det går en skiljelinje här mellan det, då, det passiva och det aktiva?
0: Ja, det skulle jag säga är den avgörande skiljelinjen. Mellan det esoteriska hermetiska och det traditionellt kristna, och också mellan det transhumanistiska och det kristna. Men det finns också någonting, någon grundläggande tankefigur här som har att göra med en utvecklingssyn egentligen, som också har vissa rötter i den kristna traditionen. Det fanns en medeltida kristen tänkare och visionär som hette Joachim von Fiore, som delade upp historien i tre epoker: faderns, sonens och andens epok. Och andens epok var det som han menade man var på väg in i framtiden. Framtiden var andens epok. Och det där har många kristna riktningar tagit upp, den här föreställningen om att det pågår någon sorts utveckling som innebär ett förandligande av människan. Det vill säga, egentligen, en tolkning är att det leder till ett överskridande av kroppens begränsningar. Förandligande betyder att man befriar sig från kroppens begränsningar. Den tanken har du också i transhumanismen, att man ser kroppen som just ofärdig.
1: Så där finns en likhet.
0: Ja. Och det är också slående hur många transhumanister, det vågar jag inte säga för, i och för sig många, men det finns exempel på uppenbara transhumanister bland forskare, teknologer, eller i synnerhet teknologer, som är också troende kristna. Ett exempel är Hans Moravec, robotforskare, som är en av dem som först började prata om det här med uploading och sånt där, att man kunde, medvetandet kunde på något sätt frigöras från kroppen. Han har väldigt långtgående spekulationer om den här artificiella möjligheten. Och han är, minst den sist jag läste honom, så var han sån lite typ nyfrälst pilskväng ungefär, för att dra till med något. Det finns en annan väldigt sån här evolutionstroende person som jag vet inte, jag kanske inte ska kalla honom regelrätt humanist, nej vad säger jag, transhumanist, men hela hans tankevärld rör sig definitivt i den riktningen, nämligen Kevin Kelly, som är en av grundarna av tidskriften Wired, skrivit böcker som What Technology Wants, som handlar om att tekniken håller på att bli en autonom evolutionär kraft. Och det är väldigt mycket. Han har skrivit en annan bok tidigare på 90-talet som heter Out of Control, som handlar om de här olika artificiella teknologiernas möjligheter att bli autonoma, självständiga och frikopplade från vanliga mänskliga sammanhang. Kelly är också kristen, troende kristen. Så det finns, uppenbart finns det någon sorts andegemenskap här i själva den här utvecklingsodödlighetsvisionerandet med den kristna traditionen.
1: Men om vi skulle gå till myterna här, om vi går till Francis Bacon och hans Det nya Atlantis, som vi nu kanske bygger idag i vår moderna värld, då vet vi att Atlantis sjönk ju till slut.
0: Ja. Nya Atlantis idag skulle jag vilja lokalisera hos Google faktiskt.
1: Mm.
0: Google är i många avseenden ledande i den här utvecklingen. Och har gått om pengar att satsa i sammanhanget också.
1: Men det finns ju också...
0: Senaste åren ägnat sig åt att köpa upp, verkar det som, alla sådana här robot- och artificiell intelligensföretag de kan komma åt. Och även bioteknik.
1: Men det finns ju en väldigt stark myt som klingar i nästan alla traditioner. Och det är ju att högmodet, det mänskliga högmodet, leder till fallet.
0: Ja. Där har du också en kärnan i mycket av kritiken mot det här.
1: Mm. Men hur kommer det sluta då?
0: Ingen aning. Man kan se tendensen redan nu är att det i sina nuvarande former så leder det till en sorts divergens mellan frontlinjen i den här utvecklingen och de människor som dras in i och njuter frukterna av det å ena sidan, och resten av mänskligheten som inte har eller får del av den här utvecklingen. Och går den divergensen tillräckligt långt, om man tänker i ett långt evolutionärt tidsperspektiv här nu, så kommer det att leda till, förmodligen till, att vi får mer än en människoart här på jorden. Låter lite radikalt, men så har det ju varit tidigare. Om man går tillbaka i den evolutionära historien, så är vi just nu den enda överlevande människoarten. Men för några miljoner år sedan, eller för några hundratusen år sedan, under väldigt lång tid av släktet Homos utveckling, så har det funnits flera människoarter samtidigt på jorden.
1: Mm.
0: Och Homo sapiens var den som överlevde. Men det är ingenting som hindrar att det skulle kunna ske en framtida divergens eller diversifiering här av människoarten.
1: Men tänk
0: på de här premisserna.
1: Men tänk...
0: Och det är ingen teoretisk omöjlighet.
1: Nej, men ta det här kring livslängd och åldrande.
0: Ja.
1: Alltså det tycker jag man kan förstå med det vanliga förnuftet att, eller rättare sagt, vad jag har läst på inom det området, så har man i alla fall lokaliserat de processerna i människokroppen som gör att den förfaller. Ja. Att den dör helt enkelt. Och det är inte så svårt att tänka sig att de mekanismerna kanske kan fördröjas eller stängas av på någon typ av manipulation. Som kanske inte är så otroligt stor egentligen. Det kanske är en viss typ av medicinering eller förändring.
0: Ja, det är ungefär så är ju vad de här livsförlängnings- eller potentiellt odödlighetsförespråkarna resonerar. Att det här borde vara möjligt. Sen finns det ju vetenskapliga kritiker av detta som säger att det kommer ändå inte att gå. Och den typen av inomvetenskaplig kontrovers är inte jag kapabel att yttra mig om överhuvudtaget. Men man kan bara konstatera att det råder delade meningar. Vissa som är insatta i saken säger att det här borde vara möjligt. Andra säger att nej, det kommer inte att gå. Och det får man väl läsa på i facklitteraturen då, om man vill sätta sig in i det här lite närmare. Vad som är intressant dock är ju varför det är så viktigt egentligen.
1: Mm.
0: För det är ju
1: just
0: det. Det är väldigt ovetenskapligt, om man säger så.
1: Ja. Just det.
0: Irrationellt. Alltså ja. Varför... Det är rationellt på premissen att man som... Om jag tänker på mig själv så här. Om jag skulle vara sån här väldigt... Om jag tänker så här. Per Johansson består bara av den jag är nu. Min kroppsliga existens. Den delen av Per Johansson som man då skulle kunna anta är det en enda Per Johansson som finns. Det finns inget annat i min person, mitt sinne överhuvudtaget. Utan det är den här kroppsligt, tidsrumsligt begränsade individen. Kommer ju att dö. Och det vet vi allihopa att vi kommer att göra. Om det då uppstår en möjlighet att förlänga Per Johanssons liv hur länge som helst. Skulle jag inte vilja det då? Och då säger jag personligen att jag bryr mig inte. Överhuvudtaget intresserar mig inte tanken. För att för mig är människan, den väsentliga sidan av människan, redan odödlig. Men Per Johansson är inte odödlig. Som vi har pratat om i flera program så menar jag att människan är två, enkelt uttryckt. Att vi har en bokstavligen evig sida och en tidsrumslig sida. Så från den synpunkten så är jag ointresserad av den transhumanistiska livsförlängningsresonemangen. Det betyder inte att jag är religiös, utan för mig är det här mera ett erfarenhetsmässigt sakligt konstaterande som jag liksom inte kan övertyga någon annan om. Men för mig är det här personligen väldigt uppenbart och har ingenting med religion att göra överhuvudtaget, utan bara det så det är. Men det är ju, därför tycker jag också det är intressant att se det här, hur man är så intresserad av att förlänga livet. Med teknikens och vetenskapens hjälp. För vad man säger är ju egentligen då att ja, nu har ni kristna och ni andra religiösa här i århundraden och årtusenden sagt att man kan bli odödlig på de och de premisserna. Man kan meditera sig odödlig om man är buddhismet. Eller vi raljerar lite grann här nu då. Man kan meditera sig odödlig om man är buddhist. Eller man kan tro sig odödlig om man är kristen. Men nu med dagens vetenskap och teknik så kan vi göra oss odödliga. Och då kan vi ju ge upp de där gamla vanföreställningarna. Och om att man skulle tro sig till odödlighet eller meditera sig till odödlighet. Nu kan vi ju bara fixa det här biologiskt, genetiskt. Varför skulle vi inte göra det då om det är odödlighet vi vill ha? Och det vill vi väl allihopa. Är liksom kärnan i resonemanget. Och man kör ju någon sorts transhumanistisk marknadsföring eller vad man ska kalla det. Så är ju detta käpphäst nummer ett. Jämt också. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt, för jag tycker de här andra grejerna är mycket intressantare. Det här med minnesförstärkning och integrering med internet och sånt där tycker jag är mycket intressantare än de här och fascinerande än de här odödlighetsresonemangen.
1: Men odödlighetsresonemanget, är det odödlighetstanken då på med teknisk hjälp? Det riskerar ju bli en kapprustning med dödsskräcken.
0: Det vill säga... Ja, det kanske till och med ett uttryck för dödsskräck.
1: Mm. Filosofin säger ju att man ska lära oss att kunna dö. Ja. Eller våga dö.
0: Ja.
1: Acceptera.
0: Det är en av de invändningar som finns när det här kommer på tal. Då när, är de återkommande invändningarna mot den här teknisk-vetenskapliga odödlighetssträvan är att det tar bort någonting väsentligt från människolivet. Att, tänk om väldigt många människor i framtiden skulle bli, om inte odödliga, så åtminstone leva i tusentals år. Mm. De skulle ju inte få ut någonting av större delen av det vi kallar kulturutbudet. Liksom. Filmer och romaner och operor och allt vad det är skulle ju vara helt meningslösa.
1: Jag har också tänkt mycket på det. Vilken fruktansvärd konservatism som skulle sätta sig mitt i samhällskroppen. Tänk bara kulturellt i Stockholm. Om det kom en ny författare så skulle Strindberg fortfarande göra ner den och säga nej, det där funkar inte. Och Strindberg skulle fortfarande vara chef över teatern, eller om det blev Ingmar Bergman som blev oändligt levde oändligt många år. De här starka personligheterna skulle ju lägga en förstelnande filt över all typ av utveckling.
0: Jo, det kan man misstänka. Det är det som jag vet att vetenskaps... Nu minns jag, det var någon som sa det här först, jag minns inte vem det var, men just nu, men vetenskapshistoriker brukar ju säga så här apropå så kallade paradigmskiften, när den grundläggande antagandena inom naturvetenskapen skiftar så att man ser världen på helt nytt sätt. Så ett exempel på sånt där paradigmskifte är ju då Darwins evolutionsteori eller Einsteins relativitetsteori, kvantmekaniken och sådana saker som liksom vänder upp och ner på de mest fundamentala antagandena man har och utgår ifrån. Och så finns det finns stora och lite mindre sådana här paradigmskiften, så kallade. Det var en vetenskapsfilosof som heter Thomas Kuhn som skrev detta första gången någon början på 60-talet. Vetenskapliga revolutionernas struktur. Där säger man lite bara halvt på skämt att det enda sättet för en nytt paradigm att kunna göra sig gällande är att företrädarna för det gamla paradigmet dör.
1: Mm.
0: Och det är ju det du säger apropå kulturlivet också. Liksom, det är rätt bra att de gamla stötarna dör så att de nya får en chans. Och vad händer med det om för många blir odödliga?
1: Mm. Men en annan sak där, alltså, jag tror ju också att det finns något mänskligt genuint som är vackert och djupt meningsfullt.
0: Ja.
1: Och det är en typ av, vad ska man säga, strävan, motgång, utsatthet. Och det här kan vi ju se i det moderna samhället när tillvaron blir för, vad ska man säga, ombonad eller tillrättalagd, så dör en viss typ av entusiasm eller
0: ja.
1: En viss typ av liv faktiskt.
0: Ja.
1: Och om vi då ser in i framtiden och ser en människa då helt integrerad med alla de här drömmarna om potential och möjligheter, så jag tror inte det kommer bli ett riktigt liv. Jag tror snarare folk kommer rycka ut de där implantaten och gå ut i skogen och sätta sig vid en eld och tycka det är jättehärligt.
0: Det är inte alls omöjligt. Och det finns ju, jag stöter ganska ofta på unga människor nu för tiden som visserligen använder mobil och internet, men som gör det i väldigt begränsad utsträckning och föredrar andra aktiviteter och nöjen, om man säger så. Riktiga kroppsliga saker. Och apropå kroppen, man kan också fundera väldigt seriöst på om det nu inte råder en dualism mellan ande och materia, utan kroppen är, om man säger att det finns en, om på något sätt, som vi har spekulerat kring i andra program, om kroppen är ett uttryck för anden. Alltså det finns ju två sätt att se på det här. Antingen så ser man att, om man är inte dualistisk då. Dualismen säger ju att du har ande och kropp och det är två olika saker. Det går tillbaka till Descartes, den mest radikala formen som har präglat vårt samhälle och våra föreställningar väldigt mycket. Om man överger det och säger att kropp och ande hänger ihop, då finns det egentligen två grundmöjligheter. Det ena är att anden, medvetandet, produceras av kroppen, är alltså en bieffekt av kroppsliga funktioner. Och då brukar man säga att hjärnan ger upphov till det.
1: Och det är den vanliga, sekulära
0: uppfattningen. Och den andra uppfattningen är att det är tvärtom, att hjärnan är en sorts mottagare och kroppen förkroppsligar mottagandet, så att säga. Att det är anden som Och nu behöver man inte tänka på det här religiöst alls, utan man tänker på något annat. Det kan vara, alltså anden kan ju vara på sätt och vis fysisk också, fast i en annan form då än det vi kallar den vanliga kroppen, som vi så väl känner och lider av ibland. Men den är liksom en projektion snarare då. Antar man det, så faller ju mycket av de transhumanistiska motivationerna. Mm. Egentligen. För att de bygger ju på föreställningen att detta kroppsliga livet är det enda livet. Och det är det som ska förstärkas. Det är dess möjlighet ska förstärkas. Det är därför man blir teknikberoende. Mm. Men om man från det här andra perspektivet då, så får ju kroppen en väldig betydelse för vad det är att vara människa. Kroppen uttrycker någonting. Det finns en rent kroppslig, andlig potential som kanske inte bara kan, utan från vissa synpunkter.

0: magikerna, esoterikerna eller mysterieskolorna eller vad det nu var, vad de sysslade med var dels någonting som var det yttre. Ritualer, formler, laboratorier, allt sånt. Men målet var ändå att förändra det inre.
1: Ja, och att det i sin tur skulle manifesteras i det yttre.
0: Exakt. Men det vi har glömt bort under de här hundratals åren är att det inre faktiskt, om det inre inte förändras, så spelar det yttre egentligen ingen roll.
1: Nej.
0: I det långa loppet.
1: Nej. Där har du den verkligt intressanta kritiska möjligheten gentemot transhumanism i dess nuvarande former i alla fall, som jag kan urskilja. Vad som däremot fortfarande är gemensamt och som jag tror jag nämnde innan i programmet, det är att det som är gemensamt är den här strävan att förstärka och förbättra.
0: Mm.
1: Oavsett hur man strävar efter att åstadkomma det då, där skiljer det sig åt.
0: Mm.
1: Men den strävan är gemensam. Och den strävan är jag inte beredd att vara negativt kritisk till, faktiskt. Och därför välkomnar jag på sätt och vis transhumanismen som rörelse, för den ställer de här frågorna, den sätter det här på sin spets, den gör det mycket effektivare, mycket bättre, och man behöver inte tro på allt dopa för att se det, än de flesta andra nutida tankeströmningar.
0: Mm.
1: Så den är om inte annat så av den anledningen värd att ta på stort filosofiskt och mänskligt allvar.
0: Mm. Och det finns ju någonting väldigt intressant där som vi skulle kunna bära med oss inför kommande program. Och det är just den här idén om framsteg, utveckling, människans potential.
1: Ja.
0: Alltså här skulle jag säga att det på mytologisk nivå finns två stora berättelser. Den ena är att vi ska se allt det som ett sken och försaka det. Förlängningen är det liksom gå ut i öknen och prövas och klara testet och inse att vägen till sanningen är oberoende av allt världsligt.
1: Ja, man säger det är så. Ett uppgivande kan man säga.
0: Det är ett uppgivande. Och det andra är då ett tillskansande.
1: Ja.
0: Där människan, och nu rör vi oss fortfarande på en mytologisk nivå, men att människan har, man skulle kunna säga det, ett uppdrag.
1: Mm.
0: Att göra någonting med den här världen.
1: Just det.
0: Den är på väg någonstans.
1: Ja, det är rättare sagt, den har möjligheten att komma någonstans.
0: Mm, exakt.
1: Den är inte automatiskt på väg någonstans.
0: Nej.
1: Men med vår hjälp skulle den kunna bli på väg någonstans.
0: Just det. Och där finns ju den häpnadsväckande tanken som jag tror både finns inom vissa mytologier och också inom science fiction faktiskt. Och det är att vår värld, allting, är en del av en rundgång. Så när vi har, vad ska man säga, fullgjort uppdraget, då är det vi som är gudarna som faktiskt på riktigt kan skapa nya världar.
1: Ja.
0: Och så börjar om.
1: Mm. Det är ju en svindlande tanke, och det är också en i vissa avseenden en definitivt transhumanistisk tanke.
0: Så att när Gud skapar världen, det är ju väldigt hädiskt förstås, men bara jag måste säga det i och med att jag försöker vara lite jag säger det ändå. När Gud skapar världen så är det han egentligen bara en väldigt, väldigt välutvecklad transhumanist som liksom
1: just det.
0: Nått ända fram och har erövrat den fulla potentialen som ligger in begravd i universum, och det är att bli en ny världsskapare.
1: Ja, just det. Det finns en fascinerande bok som ingen riktigt har vetat vad man ska göra med, av en fysiker som heter Frank Tipler, som jag tror den kom 95.

0: som heter The Physics of Immortality. Och varken fysiker eller kristna eller andra har riktigt köpt det, men den är fascinerande, för att det scenario han målar upp där, det är att det är precis det som är på väg att eller skulle kunna hända med mänskligheten. Att människan blir universums härskare bokstavligen i slutändan om några miljarder år sådär. Eller några miljoner, även tidsskalan kan man ju diskutera om man gillar att spekulera i den riktningen. Det, din tankegång där är inte unik, den finns. Och att man kan också tänka på Tiplers får egentligen den här idén, och det finns också latent i underförstått i transhumanismen. Någonting som kommer från en katolsk teolog faktiskt, som hette Pierre Teilhard du Chardin, som har haft ett väldigt stort inflytande på stora delar av katolska idéutvecklingen under 1900-talet. Han hade ju just den här föreställningen om någon sorts kosmisk utveckling med människan i centrum som leder fram till någonting han kallade för omegapunkten. Då medvetandet på något sätt genomsyrar det hela universum. Alltså den här Frank Tiplers tanke egentligen, fast Frank Tipler är ju originell då, för att han baserar det här på för mig obegripliga kvantmekaniska resonemang liksom. Ja, det är svindlande tankegångar kan man säga, och väldigt otraditionella i vad gäller de vanliga sättet att se på religion och transcendens och sånt.
1: Men det enda vi kan konstatera är att vi kommer ganska långt i alla fall. På bara några tusentals år.
0: Ja, det värsta är ju att det accelererar något kolossalt under bara de senaste 30 åren. Så det är ju därför har det accelererat något alldeles otroligt. Just den tekniska vetenskapliga utvecklingen, den accelerationen i sig ökar. Och det är ju en anledning till att transhumanismen håller på att bli en mainstream idé, där att det har blivit uppenbart för vanliga människor att det är något nästan kosmiskt som är på gång här i den faktiska utvecklingen. Oavsett hur man tolkar ordet utveckling i sammanhanget nu då.